0: Es un teringue jojo.
1: Gadi mihar diha gadi fansas de minatu ingafnuani mi gadi ga kuriyam mitani ehun teringe hovum misho show gakan ka egar gadi tiri singuma hame kuriya da iruga baverum ge forsa te bai psm ai no dfm no adhi ke mi page message kol levene mi ha isabun ehun terige message kiya larna kihine fm kuding and tiktok kuding halu kihine he yodo alhamdulillah mi kolu nangalenge Please play me haa da ufa ihu saaswe. Vara lobi wa kujjaka jahala de songe. Ehim vi ma umid kurang lobi wa kujja migari gaadu haang hunna ne kama. Haam ge faratun haasa lobi wa kujja ya milawa mihaisabu migenes temi.